0: Kulukutu kutu, kulukutu kutu, eh mama, nsunga kudia. Kulumvwen vwen, kulumvwen vwen, eh mama, nsunga kudia.
1: Kulukutu kutu, kulukutu kutu, eh mama, nsunga kudia. Kulumvwen vwen, kulumvwen vwen, eh mama, nsunga kudia. Kulukutu kutu, kulukutu kutu, eh mama, nsunga kudia. Kulumvwen vwen, kulumvwen vwen, eh mama, nsunga kudia.
0: Kutubele betu, kutubele.